rigtig hygge mig, hvis jeg var en holden mand. Færdig med at slide, jeg er da ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge, ligge,